Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program, koji emitujemo na talasima stanice 5 IBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 5. jun, odnosno 23. maj po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat od 19 sati i uživajte u programu.

0: Kuhinja RGK u okviru Srpskog društvenog kluba na adresi 3 Mary Street Heimarsh otvorena je svakog petka od 18 časova pa do kasno u noć. Večeras vas očekuje poseban specijalitet, punjena pljeskavica, a pored redovnog menija u ponudi su i posna jela. Za poručbine i rezervacije, bilo da jedete tamo ili nosite kući, pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, živeli ljudi!

0: Dok računari obrađuju informacije brzinom koja je do juče delovala nezamislivo, naučnici uveliko razvijaju sisteme koji bi mogli da promene samo značenje reči računar. Za razliku od današnjih mašina koje podatke obrađuju korak po korak, kvantni računari milion proračuna izvode istovremeno.
1: Klasični superkompjuteri više neće biti dovoljni za rešavanje najkompleksnijih problema moderne nauke i industrije. Budućnost nije zamena postojećih sistema, već povezivanje veštačke inteligencije, superkompjutera i kvantnih računara u jedinstvenu infrastrukturu.
0: Upravo u toj vezi između različitih tehnologija, IBM vidi novu eru računarstva, sisteme sposobne da rešavaju probleme koji su danas praktično nedostižni.
1: Najveće promjene mogle bi se osjetiti u medicini i farmaciji. Kvantni računari mogli bi dramatično da ubrzaju razvoj novih lekova i simulaciju molekula, jer omogućavaju proračune koje današnji sistemi ne mogu precizno da izvedu.
0: To bi, objašnjavaju stručnjaci, moglo da skrati godine istraživanja na svega nekoliko meseci, od razvoja terapija do novih materijala i baterija. Da bi takvi sistemi funkcionisali, potrebna je i nova infrastruktura. Data centri postaju srce tehnološkog sveta.
2: I upravo tu se spajaju sve ključne teme. Veštačka inteligencija, podaci, bezbednost i energija. Jer kako modeli rastu, rasti potreba za infrastrukturom koja može da ih održi. Data centri postaju temelji digitalnog sveta, ali i strateška imovina, nešto što se štiti jednako kao i energetski sistemi. U eri u kojoj algoritmi donose odluke, poverenje postaje ključno i u ljude i u tehnologiju.
0: Iz Američke nacionalne laboratorije, gde je smešten jedan od najmoćnijih superkompjutera na svetu, kažu da količina podataka i složenost sistema veštačke inteligencije rastu toliko brzo da će buduća računarska infrastruktura morati da bude potpuno drugačije organizovana.
1: Budućnost neće zavisiti samo od snage procesora, već od sposobnosti da povežemo superkompjutere, veštačku inteligenciju i kvantne sisteme u jedinstven ekosistem.
0: Stručnjaci su saglasni, države i kompanije koje budu kontrolisale računarsku infrastrukturu budućnosti, kontrolisat će i razvoj ekonomije, medicine, energetike i bezbednosti.

0: Brza jeftina moda u kojoj je sve više sintetičkih materijala ima ekološku cenu. Procenjuje se da proizvodnja tekstila uzrokuje 20% globalnog zagađenja vode, uglavnom zbog postupka bojenja i 10% emisije ugljenika. Tekstil ima sve kraći vek trajanja i sve brže postaje otpad. Sintetički materijali se sporo razgrađuju, a ogromna količina mikroplastike završava u prirodi, pa i u lancu ishrane.
1: Mislim da je najveći problem ta brza moda i impulsivnost koju mi osjetimo kada ulazimo u tržni centar ili radnje i pomisao da nam je to zapravo potrebno, a nije.
2: Imamo razne domaće brendove koje pružaju ovaj odeću od prirodnih materijala i samim tim, iako je cena jeste u početku možda veća, vek trajanja je mnogo duži, tako da bolje nekako gledati na kvalitet.
0: Godišnje se u svetu baci više od 100 miliona tona odeće. Oko 80% završi na deponijama ili u spalionicama.
3: Kako smo došli do toga da nešto što je nekada bilo blago, garderoba koja se šila, za koju se štedilo, koja se pravila, koja je bila jedan ponos, zanat i ručni rad, je postala đubre. Dokle god mi ne promenimo način pristupa kupovini, način razmišljanja kako kupujemo, taj problem se neće rešiti.
0: Dok je u Evropskoj uniji već regulisano odvojeno sakupljanje tekstilnog otpada, u Srbiji će, kako je predviđeno programom upravljanja otpadom, za to da se sačeka još 3 godine. Dok to ne zaživi i svaki pojedinac može da doprinese smanjenju tekstilnog otpada.
4: Modna industrija Srbije nije modna industrija Evrope, koja ima i zakonske regulative i ozbiljne novce podrške svojoj industriji. Mi se trudimo da na način u spoju sa obrazovnim institucijama, sa našim profesorima, sa našim studentima pokušamo da ponovo upotrebimo materijale koje smo ranije koristili, pokušavamo da smanjimo otpad na načine kroz ekološki pristup pranju, na načine digitalizacije savremene opreme. Moda u cirkularnoj ekonomiji mora biti fokusirana na kvalitet materijala, na održivost i na dugotrajnost.
0: U komunalnom otpadu u Srbiji završi više od 80.000 tona tekstila, a reciklira se svega 60 tona.

Treće je obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. U 8. veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava svetog Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva svetog Jovana Zlatousta. No, kada ikonoborstvo presta u vreme cara Mihajla i patrijarha Ignjatija 850. godine, česna glava svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi. Tropar glas četvrti. Kao božansko blago sakriveno u zemlji, Hristos nam otkri tvoju glavu, proroče i pretečo. Svi koji smo se sabrali da proslavimo pronalazak tvoje svete glave, pesmama divnim spasitelju pevamo, koji nas spasava od propasti tvojim molitvama. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj. Laža!

0: Trenuci za pamćenje, kažu mlade Nišlije, maturanti koji ovih dana završavaju značajno životno poglavlje.
1: Pa osjećaj je pomalo i lep, malo nam je i krivo što završavamo, jer ipak velika smo prijateljstva stekli kroz ovih 4 godine i emotivan trenutak definitivno za nas. Ali ovo proživljavamo jednom u životu i uživamo jednostavno u ovom.
2: Žao nam je što se sve ovo završava 12 godina školovanja, ali i jednom nam drago što nastavljamo u nekom drugom, da kažem, smeru, da vidimo kako je možda i bolje, ne znam.
0: Pleska drill postao je popularan u 19. veku, u novije doba simbol je maturskog plesa uz taktove iz operete Slepi miš Johana Strausa Mlađeg.
3: Naprimjer, možda bi danas trebalo nešto drugačije, ali ovo je lepo da nas malo podsjeti na tako kako je bilo pre i to.
4: Odličan je osjećaj zato što smo svi na okupu, sve škole iz Niša i mnogo je fantastično ovde.
0: Mnogo je uzbuđenja ovih dana za njih.
5: Trenutno možda baš i ne osjećamo tu tugu koliko ćemo da osjećamo za nekih 3-4 dana kada to sve stvarno bude gotovo. Tako da, ali opet ulazimo u neko drugo poglavlje života, tako da smo u jednu ruku i srećni.
3: Spremat ćemo se naravno za fakultete, ali ovo je sada nekako jako lep trenutak.
0: Maturskim plesom poslali su poruku Evropi, ali su na kraju imali poruku i za svoje sugrađane i celu Srbiju.

0: Zero kome ste delu Adelaide, u vašoj blizini se uvijek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Policija Crne Gore zabranila je ulazak i vratila u Srbiju 87 državljana Srbije koji su jutros doputovali čarter letom iz Beograda u Tivat. U zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost navodi se da je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan, na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične bezbednostne kontrole i izdvojila čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je doputovalo 87 državljana Srbije. Ističe se da će tim osobama biti inicirano i donošenje rješenja o zabrani ulaska i boravka u Crnoj Gori u narednom periodu. U saopštenju se navodi da se radi o osobama čije bi prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost. U prilogu su dostavljene i fotografije predmeta pronađenih kod navedenih osoba, među kojima su transparent sa natpisom Srbija pobeđuje, uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorska radiostanica, navode iz Uprave policije. A novinarka vijesti Jelena Jovanović je za N1 navela da se među vraćenim putnicima nalaze i osobe koje su aktivno učestvovale u gušenju studentskih protesta, dok organizacija CRTA saopštava da je prepoznala, sudeći po spisku putnika i posmatrače na posljednjim izborima u sklopu, kako su naveli, kvazi posmatračkih misija.
2: Juče je izgledalo kao da je u pitanju ozbiljna bezbednosna kriza između Srbije i Crne Gore. Danas samit Evropska unija Zapadni Balkan počinje u Tiftu kao da se ništa nije dogodilo. Nizala su se upozorenja, optužbe i diplomatske tenzije. Danas su na programu razgovori o evropskoj budućnosti regiona. Između jučerašnje drame i današnje diplomatije mnogo pitanja i vrlo malo odgovora. Ko je organizovao čarter let za Tivat? Ko je platio put? Zašto je u avionu bilo 87 muškaraca? Ko su oni? Zašto ih je Crna Gora vratila u Beograd? Da li su zaista predstavljali bezbednosni problem ili političku poruku? I zašto je crnogorska policija medijima poslala njihove fotografije sa društvenih mreža, ali ne i njihova imena? Odgovora nema. Između bezbednosnih upozorenja, političkih poruka i diplomatskih tenzija ostalo je samo jedno pitanje. Šta su činjenice, a šta predstava za javnost?
3: Na sutrašnjem samitu pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropska unija i Zapadnog Balkana glavna tema biće proširenje Evropske unije. Očekuje se da će se razgovarati o politici proširenja i planu rasta, kao i da će Evropska unija ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji. Inače, samiti Evropska unija i Zapadni Balkan održavaju se od 2018. godine. Poslednji je održan u Briselu u decembru prošle.
4: Sveto Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju brutalno je pretukao lokalni Albanac dok je pokušavao da odbrani svog sina od napadača, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Navode da je incidentu prethodio verbalni sukob. Nakon nekoliko udaraca napadač je pobegao, a povređeni čovek prebačen je u bolnicu. Slučaj je prijavljen i policiji.
5: Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije. Radnici Ministarstva vlade sa sedištem u Prištini, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Promena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš saslušan je u policiji jer je, kako je naveo, uz gusle pevao srpske pesme ispred manastira Sveta Trojica u tom gradu na tradicionalnom narodnom saboru povodom crkvene slave. Kaže da to nije bilo ni za vreme DPS-a i da te iste pesme sa narodom peva od 1990. godine, ali ga do sada niko u policiju nije pozivao.
3: Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, Poginuo je nakon što je projektil pogodio njihovu bazu. Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je i umro. U napadu su povređena još dvojica pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz El Salvadora i drugi iz Španije. Odbrambene snage Izraela saopštile su da je putanja lansiranja pokazala da je libanski militantni pokret Hezbollah ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaj mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu kada je istradao pripadnik Vojske Srbije.

0: Vreme za vremensku prognozu. Šta možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je nedelja promenljivog vremena u Adelaidu. Smena oblaka, sunca i povremenih pljuskova, uz temperature između 10 i 21 stepen. Evo detaljnije prognoze. Večeras nas očekuje oblačno vreme uz mogućnost ponekog kratkog pljuska. Kasna večernja temperatura bit će oko 13 stepeni. Sutra u subotu bit će delimično oblačno uz srednju verovatnoću kiše, najprije tokom jutra i popodneva, temperatura od 11 do 17 stepeni. Nedelja donosi delimično oblačno vreme bez većih iznenađenja, jutarnjih 10, najviših 18 stepeni. U ponedeljak nas očekuje uglavnom sunčano vreme, prijatno i stabilno, temperature od 11 do 19 stepeni. U utorak slično, pretežno sunčano, još malo toplije, sa maksimumom od 21 stepen. Sreda će biti promenljiva, delimično oblačna, ali sa visokom šansom za povremene pljuskove. Temperature između 13 i 18 stepeni. U četvrtak ponovo delimično oblačno uz srednju verovatnoću kiše, najverovatnije kasnije tokom dana od 11 do 18 stepeni. A u petak nas čeka oblačno vreme sa velikom šansom za kišu tokom većeg dela dana. Temperature također između 11 i 18 stepeni. Dakle, pred nama je nedelja u kojoj će se smenjivati sunce i kiša, pa je kišobran pametna ideja.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.

0: Pozdravljamo za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 7. jun. Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u 9. Petak 12. jun. Prepodobni Isakije Dalmatski. Akatis časnom krstu u 18. Nedelja 14. jun. Sveti mučenik Justin Filosof. Prepodobni Justin Čelijski. Sveta liturgija u 9. Petak 19. jun. Prepodobni Visarion, akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Ovde u Australiji možda nemamo Studenicu, Žiču, Ravanicu ili Manasiju, ali imamo Cooper Pedy, duhovni dragulj koji svaki Srbin treba da poseti bar jednom u životu. Cooper Pedy će pokazati svu svoju lepotu i značaj kao zadužbina i sveto mesto u nasljeđu despota Stefana. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta. U 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuoznu harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedy planiran je u nedelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Napomena, crkveni hor Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikolaja iz Perta koji putuje u Cooper Pedy nastupit će u sali crkve Svetog Save u Hajmaršu u četvrtak uveče 30. jula. Više detalja bit će objavljeno naknadno. Pozivamo sve Srbe i prijatelje srpskog naroda da se pridruže ovom posebnom hodočašću i proslave zajedno ovaj značajan jubilej. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku.
2: Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklees. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vreme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vreme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin@mcmad.mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Dragi slušaoci, sat vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni